si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Nina se druži ove subote sa vama na Plus Radiju, zapravo i dalje traje svjetsko prvenstvo u fudbalu i jedna lepa priča kaže da je slovenački sudija Slavko Vinčić, sudija koji će deliti pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, odlučila je FIFA. Meč za titulu svjetskog prvaka igra se 19. jula od 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu. Izbor Vinčić, jednog od najboljih evropskih arbitara, stigao je nešto posle drugačijeg pristupa FIFA u prethodnim fazama takmičenja, a za Slovenca će ovo predstavljati naravno najveće priznanje u dosadašnjoj sudijskoj karijeri. FIFA je objavila snimak objavljivanja glavnog arbitra i tom prilikom Vinčić je praktično bio u suzama, emotivno je doživeo ovakvo priznanje, pa kako i ne bi. I neka bude ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, kako kaže pesma. Ostanite uz Plus Radio.